तर्जनम् भवबीजानामर्जनम् सुखसम्पदाम् तर्जनय्यमदूतानाम् राम रामेति गर्जनम् श्रीसीतारामनाम महाराज की। संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत राम।